med snus. For ned i den bus, walk a mile in my shoes. Down the artist, det hvor er det blæder, gæt så stemmer mere. Og nogen som mig blæder, jeg kan dukke et skikkelig klap lidt her. Mit gæt så har han nok en anden morgen i mit forren. Under kurs, jeg stand græs og drik, og i svirer.